اردو پروگرام انجمن، آپ سنا کرتے ہیں 9:05 پر۔ فلم سنگیت کا آنند آپ لیں گے 9:50 سے۔ لوک گیت کا سمے ہوگا 10:30 پر۔ شاستریہ سنگیت آپ سنیں گے دن کے 11:00۔ 11:30 پر سمے ہوتا ہے پرایوجت کاریکرم NCERT کا۔ 12:00 آپ سنیں گے فلم سنگیت۔ 12:00 کو سمبودھت کاریکرم ناری سنسار آپ سنا کرتے ہیں 12:30 سے۔ 1:15 پر سمے ہوگا فلم سنگیت کا۔

0: بلٹن جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ منسوخ کیے گئے امتحانات میں جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن جے پی ایس سی جے ایس ایس سی اور ایک ایجنسی ٹی ڈی پی ایل سمیت دیگر ایجنسیوں کے ذریعے کرائے گئے امتحانات شامل ہیں. جو امتحان منسوخ کیے گئے ہیں ان میں ڈرگ انسپیکٹرز، اسسٹنٹ پروفیسرز، ڈپٹی کلیکٹرز، ڈینٹل ڈاکٹر، اسسٹنٹ انجینئرز، سول جج اور فارسٹ رینج افسروں کی بھرتی کے امتحان شامل ہیں. اس کے علاوہ محکمہ جنگلات کے اسسٹنٹ کنزرویٹرز اور دیگر انتظامی نیز تکنیکی عہدوں پر بھرتی کے امتحان بھی منسوخ کیے گئے ہیں. سرکار نے 6 امتحان ملتوی کرنے اور 17 امتحانات کی سی آئی ڈی تحقیقات کا بھی حکم دیا ہے. جے پی ایس سی اور جے ایس ایس سی امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں سے متعلق کیسوں کے لیے ہائی کورٹ سے ایک فاسٹ ٹریک کورٹ تشکیل دینے کی درخواست کی جائے گی. ان دونوں کمیشنوں میں داخلی وجیلنس شعبے بھی بنائے جائیں گے، جبکہ اعلیٰ آئی ایس افسر امیتابھ کوشل کی سربراہی میں ایک کمیٹی امتحانات کے نظام میں اصلاحات کی سفارش کرے گی. رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان.
1: دلی سرکار کے بدعنوانی مخالف شعبے نے جل بورڈ رشوت کیس میں دلی کے سابق وزیر اور عام آدمی پارٹی کے لیڈر ستیندر جین اور 5 دیگر افراد کو گرفتار کیا ہے. ان میں دلی جل بورڈ کے سابق سی ای او ادت پرکاش رائے بھی شامل ہیں. ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ دلی جل بورڈ کے پانی کو صاف کرنے کے پلانٹس کو جدید طرز پر ڈھالنے اور انہیں بہتر بنانے سے متعلق ٹینڈر کے عمل میں مبینہ بے ضابطگیوں اور مجرمانہ سازش کے سلسلے میں یہ گرفتاریاں کی گئی ہیں. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: ویجیلنس ڈائریکٹوریٹ کی شکایت پر ان افراد کے خلاف کیس درج کیا گیا تھا. چھان بین کے دوران یہ معلوم ہوا کہ ٹینڈر کے عمل میں ایک مخصوص ٹیکنالوجی فرم کو فائدہ پہنچانے کے مقصد سے شرائط رکھی گئی تھی، جس سے ٹینڈر کا عمل محدود ہو کر رہ گیا اور ایک مخصوص پرائیویٹ کمپنی کو نامناسب فائدہ پہنچایا گیا. اس کے علاوہ چھان بین سے یہ بھی انکشاف ہوا کہ ٹینڈر کے عمل میں ہیرا پھیری کرنے کے لیے کچھ افراد مبینہ طور پر کچھ سرکاری اہلکاروں اور بچولیوں کے ساتھ رابطہ قائم کیے ہوئے تھے. بدعنوانی مخالف شعبے نے کہا ہے کہ اس سے کچھ افراد اور سرکاری اہلکاروں کے درمیان مبینہ ساز باز کا پتہ چلتا ہے. رقم کے لین دین اور اس جرم سے حاصل ہونے والی مبینہ رقم کی پوری جانچ کی جا رہی ہے. دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
1: مغربی بنگال میں کولکاتہ کے نیو مارکیٹ علاقے میں ایک ہوٹل میں آگ لگنے سے 9 افراد کی موت ہو گئی جبکہ 6 زخمی ہوئے. پولیس ذرائع کے مطابق آگ لگنے کا یہ واقعہ رات دیر گئے 2 بجے کے آس پاس پیش آیا. معلوم ہوا ہے کہ 5 منزلہ عمارت کی 3 منزل سے گھنا دھواں اٹھتا ہوا دیکھا گیا. ابتدائی چھان بین سے معلوم ہوا ہے کہ مذکورہ ہوٹل میں آگ بجھانے سے متعلق کوئی نظام نہیں تھا. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. متحدہ عرب امارات نے بڑھتی ہوئی علاقائی کشیدگی اور علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی کو خطرے کے تعلق سے تشویش کا حوالہ دیتے ہوئے اگلے حکم تک ایران کے ساتھ تمام طرح کی تجارت، کمرشل سرگرمیاں اور مالی لین دین معطل کر دیا ہے. متحدہ عرب امارات نے وزارت خارجہ میں کمیونیکیشن ڈائریکٹر افرا الحاملی نے کہا ہے کہ اس فیصلے کا مقصد بین الاقوامی قانون اور عالمی معیارات کے مطابق خطے کے استحکام کی حفاظت کرنا اور بین الاقوامی مالیاتی نظام کی سالمیت کو برقرار رکھنا ہے. اس اعلان سے قبل یو اے ای نے کہا تھا کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کی طرف سے خلیج کی طرف داغے گئے 2 بیلسٹک میزائل کا پتہ لگایا تھا. بعد میں وزارت دفاع نے بتایا کہ یہ دونوں میزائل بحری جہازرانی کو نشانہ بنانے کے مقصد سے داغے گئے تھے جو سمندر میں جا گرے. یو اے ای نے کہا ہے کہ وہ امن اور استحکام کے ذریعے کے طور پر مذاکرات، باہمی تعاون اور علاقائی ہم آہنگی کے تئیں عہد بستہ ہے. ایران کی طرف سے یو اے ای کے الزامات کے سلسلے میں اب تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے، تاہم ایران نے انتباہ دیا ہے کہ آبنۂ ہرمز تب تک نہیں کھولا جائے گا جب تک امریکہ کے ساتھ کوئی امن معاہدہ نہ ہو جائے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی مذاکرات کاروں کی ٹیم سے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ مذاکرات کو تب تک کے لیے روک دیں جب تک کہ ایران کسی معاہدے کے لیے تیار نہیں ہو جاتا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی انتظامیہ نے ایران کے ساتھ سفارتی رابطے کے سلسلے میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے. یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی ہے کہ جب آبنۂ ہرمز کی صورتحال اور امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے سلسلے میں ان دونوں ممالک کی طرف سے متنازع بیانات سامنے آ رہے ہیں. اس دوران ایران نے کہا ہے کہ وہ آبنۂ ہرمز کو تب تک نہیں کھولے گا

0: جب تک امریکہ 14 نکاتی مفاہمت نامے کے تحت وعدوں کو پورا نہیں کرتا، جس میں ناکہ بندی ختم کرنا، ایران کے منجمد اثاثوں کو جاری کرنا اور اس کے تیل پر عائد پابندیوں میں نرمی لانا شامل ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے مشرقی اور مغربی اتر پردیش، مشرقی مدھیہ پردیش اور اتراکھنڈ میں بہت تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ ادھر شمال مشرقی بھارت کے کچھ حصوں دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، بہار، چھتیس گڑھ، ساحلی کرناٹک، ہماچل پردیش، جھارکھنڈ، کیرلا، ماہے، مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم میں اوسط سے لے کر شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ اڈیشہ کے شمالی حصے میں سیلاب کی صورتحال اب بھی سنگین ہے۔ طغیانی پر آئے ہوئے دریاؤں سے 6 ضلعوں کے بڑے علاقوں میں پانی بھر گیا ہے اور تقریباً 10 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں۔ اکوا پاڑا کے مقام پر بیترنی دریا خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہا ہے، جبکہ برہمنی، سالندی اور سبرنا ریکھا دریا بھی طغیانی پر ہیں، جس کی وجہ سے کئی گاؤں پانی سے گھر گئے ہیں۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ موہن چرن مانجھی نے سیلاب سے متاثرہ لوگوں اور کسانوں کے لیے 1,000 کروڑ روپے کے امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: بھدرک، بنڈھاری، پوکھری اور تھیڈی بلاک سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، جہاں گاؤں زیر آب آ گئے ہیں اور معمول کی زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئی ہے۔ جاجپور، کیندرپاڑا، بالاسور، کیونجھار اور میور بھنج میں بھی سیلاب کا پانی بھر گیا ہے اور بہت سے لوگوں کو امدادی اشیاء، شیلٹر، کھانے اور پینے کے پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ برہمنی اور سالندی دریاؤں میں طغیانی سے بحران بڑھ گیا ہے، جبکہ بیترنی خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہا ہے۔ سیلاب سے کھڑی فصلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے اور مویشیوں کے لیے چارے کی شدید قلت بھی پیدا ہو گئی ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں احتیاط کے طور پر بہت سے اسکولوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ بھونیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔
0: ہاکی میں بھارتی مردوں کی ٹیم آج نیدرلینڈز کے ایمسٹلوین میں ایف آئی ایچ مردوں کے ہاکی ورلڈ کپ کے پول ڈی کے اہم میچ میں اپنے روایتی حریف پاکستان کا سامنا کرے گی۔ دونوں ٹیمیں اگلے راؤنڈ کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ بھارتی ٹیم کے پاس 2 میچوں سے 3 پوائنٹ ہیں اور اسے کوالیفائی کرنے کے لیے کم سے کم 1 ڈرا کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے پاس 2 میچوں سے صرف 1 پوائنٹ ہے۔ بیڈمنٹن میں بھارتی کھلاڑیوں نے کل نئی دلی میں بی ڈبلیو ایف عالمی چیمپئن شپ میں شاندار جیت درج کی۔ مردوں کے سنگلز کے پہلے راؤنڈ میں لکشیہ سین نے آسٹریا کے کولنز فلمون کو ہرایا، جبکہ تریسا جولی اور گایتری گوپی چند کی بھارتی جوڑی جیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی۔ لکشیہ سین نے پہلے راؤنڈ میں آسٹریا کے کولنز فلمون کو 16-21، 21-8 اور 21-4 سے شکست دی۔ خواتین کے ڈبلز میں بھارت کی تریسا جولی اور گایتری گوپی چند کی جوڑی سیدھے مقابلوں میں امریکہ کی لورین لیم اور ایلیسن لی کی جوڑی کو 21-15 اور 21-12 سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی۔ مردوں دوسری جانب خواتین کے ڈبلز میں کوی پریا سیلوم اور سمرن سنگھی کی بھارتی جوڑی بلغاریا کی سٹیفنی سٹوئیوا اور گیبریلا سٹوئیوا کی جوڑی سے 21-7 اور 21-14 سے ہارنے کے بعد اس چیمپئن شپ سے باہر ہو گئی۔ مردوں کے کرکٹ میں میزبان سری لنکا پہلے ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن آج اپنی دوسری اننگز کل کے 4 وکٹ پر 84 رن کے سکور سے آگے کھیلنا شروع کرے گا۔ یہ میچ سری لنکا کے گال بین الاقوامی اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے۔ کل شام میچ ختم ہونے پر سونل دنوشا اور دھننجے دی سلوا کریز پر تھے۔ اس سے پہلے بھارتی ٹیم اپنی دوسری اننگز میں 193 رن پر آؤٹ ہو گئی تھی۔ اس طرح سری لنکا کو جیت کے لیے 372 رن کا نشانہ ملا تھا۔ بھارت نے پہلی اننگز میں 462 رن بنائے تھے، جواب میں سری لنکا کی ٹیم 284 رن ہی بنا سکی۔ سیریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ 23 اگست کو کولمبو میں کھیلا جائے گا۔ فٹ بال میں آج ایسٹ بنگال ایف سی کا مقابلہ کولکاتہ کے سالٹ لیک اسٹیڈیم میں 135ویں ڈورنٹ کپ کے پہلے سیمی فائنل میں اسپورٹنگ کلب دہلی سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ دونوں ٹیموں کی نظر فائنل میں جگہ بنانے پر ہوگی۔ یہ تھی خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
2: شکریہ کونین۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اخبار پرتاب نے برکس ممالک کے وزرائے ماحولیات کی میٹنگ سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار نے ماحولیات، جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپندر یادو کے اس بیان کو سرخی بنایا ہے کہ برکس کی بھارت کی صدارت وزیر اعظم نریندر مودی کے اس

0: ذریعے سے رہنمائی حاصل کرتی ہے، جس میں ترقی پذیر ممالک اور گلوبل ساؤتھ کے خدشات کو ایجنڈے میں ترجیح دی گئی ہے۔ اخبار انقلاب نے وزارت دفاع کے ذریعے ملک سطح پر تیار کی جانے والی 405 دفاعی مصنوعات کی چھٹی فہرست جاری کرنے سے متعلق خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ جنوبی زونل کونسل کی 31ویں میٹنگ وزیر داخلہ امیت شاہ کی صدارت میں جمعرات کو تمل ناڈو میں ہوگی، اس خبر کو بھی اخبارات نے اہمیت دی ہے۔
1: آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ سرکار نے گھریلو پی این جی کنیکشن میں تیزی لانے کے لیے ترغیب کی اسکیم کو منظوری دے دی ہے۔ امتحانات کرانے والی ایجنسی نے 600 ماہرین کو ہٹا کر اور نئے ماہرین کو شامل کر کے امتحانات سے متعلق اپنی ٹیم کی تشکیل نو کی ہے۔ جھارکھنڈ سرکار نے طلبہ کے احتجاج کے تناظر میں 44 بھرتی امتحانات کی فہرست جاری کی ہے، جو بےضابطگیوں کی وجہ سے منسوخ کیے گئے ہیں۔ دلی سرکار کے بدعنوانی مخالف شعبے نے جل بورڈ رشوت کیس میں سابق وزیر اور عام آدمی پارٹی کے لیڈر ستیندر جین اور 5 دیگر افراد کو گرفتار کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے ایران سے میزائل خطرے کا الزام لگاتے ہوئے اس کے ساتھ سبھی تجارتی اور مالی لین دین معطل کر دیے ہیں۔ اور نیدرلینڈز کے شہر ایمسٹلوین میں آج ایف آئی ایچ مردوں کے ہاکی ورلڈ کپ کے پول ڈی کے اہم میچ میں بھارت کا مقابلہ پاکستان سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد پرادیشک سماچار پرسارت ہوں گے۔
3: آپ کی زندگی میں کون جیتتا ہے، دل یا دماغ؟ دماغ سمجھا رہا ہے گھی تیل کم کھاؤ تندرست رہو گے، پر دل للچا رہا ہے۔ انکل جی روز پراٹھے دباتے ہیں، کچھ نہیں ہوا، دماغ بناتا ہے۔ کل کو ایسی بیماریاں ہو گئی کچھ کھائی نہ پاؤ تو کیا فائدہ، اس لیے آدھے لڈو سے کام چلاؤ، پر دل ضد کرتا ہے کھاؤں گا تو پورا ہی۔ اس لیے سوچیے آپ کی زندگی میں ہر دن کون جیتتا ہے، کیونکہ تندرستی دل سے زیادہ دماغ کا کھیل ہے۔ آج سے ہی کھانے میں چینی نمک اور تیل کم کیجیے۔
4: खाद्य संरक्षा आयुक्त स्वास्थ्य विभाग बिहार और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: अगर आपके योग्यता के अनुकूल हो नौकरियों का अवसर तो आप क्या करेंगे?
6: मैं तो तुरंत अप्लाई करूंगा।
5: और अगर ये मौके हो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, रिटेल और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में?
6: फिर तो ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा।
5: तो सुन लीजिए, बिहार सरकार के युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग बिहार कौशल विकास मिशन लेकर आ रहा है रोजगार मेला 2026, जहां है लगभग 20,000 रिक्तियां। दिनांक 19 से 23 अगस्त 2026, स्थान ज्ञान भवन उत्तरी गांधी मैदान पटना।
7: रोजगार है तैयार, अपने भविष्य को दे आकार।
5: पंजीकरण के लिए detjob.bihar.gov.in/registration पर जाएं और आज ही अपना पंजीकरण करें। बिना पूर्व पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के आप इस मेले में भाग नहीं ले सकते हैं। साथ अपने निर्धारित तिथि और समय पर ही साक्षात्कार के लिए आएं। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1-800-296-5656 पर संपर्क करें।
7: आपकी सफलता हमारी प्रतिबद्धता। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

سامعین آداب، اردو پرام انجمن کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں محمد عالم۔ پہلے اپنے تمام سامعین کا استقبال و خیر مقدم ہے۔ سامعین، آج کی نشریات میں ہم لے کر حاضر خدمت ہیں فوٹوگرافی کا عالمی دن، اس پر کچھ ہم تذکرہ کریں گے۔ پھر پیش ہوگا ایک مذاکرہ، بدلتی دنیا میں بدلتی فوٹوگرافی۔ اس کے شرکا ہوں گے جناب محمد مشتاق احمد، جناب جاوید عالم، محترمہ سیما احمد اور نظامت ہوگی زرین فاطمہ کی۔ پھر پیش ہوگا ایک مقالہ اردو غزل گوئی میں جدیدیت کے اثرات۔ مقالہ نگار ہوں گی محترمہ ڈاکٹر زرنگار یاسمین، اور کلام شاعر میں اپنا کلام پیش کریں گے جناب شاہد اختر۔ تو آئیے انجمن کا آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت سی غزل سے، آواز ہے غلام علی کی۔

0: شعر و نغمہ کے تحت آپ محظوظ ہو رہے تھے غزل سے، آواز تھی غلام علی کی۔ سامعین، ہم جانتے ہیں کہ آج 19 اگست کو پوری دنیا میں فوٹوگرافی کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جس میں لوگ تصاویر کے ذریعے اپنے جذبات، اپنی کہانی اور اپنے فن کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تصویر بھی بولتی ہے۔ ایک فوٹوگرافر اپنی تصویر کے ذریعے دنیا کو وہ دکھاتا ہے جو وہ خود دیکھتا ہے۔ تصاویر کے ذریعے ہم اپنی پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہیں۔ جب ہمیں ماضی کی یاد ستاتی ہے اور ماضی کی یادیں آنے لگتی ہے، تو پھر البم لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور ماضی میں کھو جاتے ہیں۔ عالمی فوٹوگرافی کا دن 19 اگست کو ہی کیوں منایا جاتا ہے؟ چونکہ اسی دن ڈبلیو ٹیپ کی ایجاد ہوئی تھی۔ 1837 میں فرانسیسی لوئس ڈوگیری اور جوزف نیسفری نینسی نے اسے تیار کیا تھا۔ فرانسیسی حکومت نے پیٹنٹ خریدا، 19 اگست کو اس کو ایجاد کا اعلان کیا۔ پہلی ڈیجیٹل تصویر 1957 میں لی گئی تھی۔ تصویر ابتدائی طور پر فلم میں لی گئی شاٹ کو ڈیجیٹل اسکرین ہے۔ 1975 میں کوڈک کے انجینئر اسٹون ساسن نے ڈیجیٹل کیمرہ ایجاد کیا۔ فوٹوگرافی کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ فوٹوگرافی ایک ایسا فن ہے جس میں کیریئر بھی بنایا جا سکتا ہے۔ فوٹوگرافی کی بھی اپنی خاص اہمیت ہے۔ ایک اچھا فوٹو وہ سب کچھ ظاہر کر دیتا ہے جو ہزاروں الفاظ میں ممکن نہیں۔ اس دن کے منانے کا مقصد فوٹوگرافی کے شوق کو آگے بڑھایا جائے اور اس سے وابستہ افراد کی حوصلہ افزائی کر کی جائے۔ زندگی بھر کے لیے روٹ کر جانے والے، میں ابھی تک تیری تصویر لیے بیٹھا ہوں۔ اور شاعر کہتا ہے، مجھے یہ زوم کہ میں حسن کا مصور ہوں، انہیں یہ ناز کہ تصویر تو ہماری ہے۔ سامعین، اسی موضوع پر بدلتی دنیا میں بدلتی فوٹوگرافی، اسی موضوع پہ ایک مذاکرہ پیش خدمت ہے۔ اس میں تفصیل پہ فوٹوگرافی پہ باتیں کی گئی ہیں۔ اس کے شرکا ہیں جناب محمد مشتاق احمد، جناب جاوید عالم، محترمہ سیما احمد اور نظامت ہے سری فاطمہ کی۔
1: سامعین حضرات، آج ہم یہاں ورلڈ فوٹوگرافی ڈے کے موقع پر ایک مذاکرہ منعقد کرنے جا رہے ہیں، جس میں یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر معروف اور کامیاب فوٹوگرافر و فوٹو جرنلسٹ محمد مشتاق احمد، جو آزاد نام سے مشہور ہیں۔ انہوں نے اس دور میں فوٹوگرافی کی شروعات کی جب فوٹوگرافی کے بہت کم وسائل ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے سنیما، میرج، ایونٹ فوٹوگرافی کے ساتھ فوٹو جرنلزم سے بھی جڑ کر اپنی خدمات انجام دیے، اور وہ قومی تنظیم سے منسلک رہے اور اب تک وہ اپنی خدمات کو انجام دے رہے ہیں۔ آزاد صاحب، ہمارے اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں جاوید عالم صاحب، وہ بھی فوٹو جرنلسٹ ہیں اور ابھی وہ راشٹری سہارا اخبار سے منسلک ہیں۔ جاوید صاحب، ہمارے اسٹوڈیو میں آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ اور ہماری تیسری مہمان ہیں سائمہ احمد، یہ نئے دور کی بہت ہی کم عمر کی مگر بہت اچھی فوٹو جرنلسٹ ہیں، فوٹوگرافر ہیں۔ تو سائمہ، آپ کا بھی ہمارے اسٹوڈیو میں بہت بہت استقبال ہے۔ سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ 1837 میں فرانس کے لوئس ڈاگور و جوزف نائس نپسے نے ڈائیگورو سسٹم شروع کی تھی۔ دو سال بعد فرینچ اکیڈمی آف سائنس نے ڈاگورو ٹائپ سسٹم کا سرکاری اعلان کر دیا۔ پھر 19 اگست 1839 میں فرانس سرکار نے اس پیٹنٹ کو خرید لیا، اور دھیرے دھیرے فوٹوگرافک اسٹوڈیو فرانس کی راجدھانی پیرس کے علاوہ دیگر ملکوں میں کھلنے شروع ہو گئے۔ فوٹوگراف کے فروغ دینے اور فوٹوگرافروں میں جوش و جنون قائم رکھنے اور حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اس خاص دن کو منایا جاتا ہے۔ تو آج اس خاص دن کے موقع پر ہم ایک خاص موضوع کو لے کر یہاں بات چیت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بدلتی دنیا میں بدلتی فوٹوگرافی۔ تو چلیے بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے

0: کیونکہ یہی وہ زمانہ ہے جب ترقی پسند ادبی تحریک کے متوازی ایک نئی ادبی تحریک یا بھرپور رجحان کی اردو دنیا میں آمد ہوئی تھی۔ یہاں ایک اور نقطہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ زیادہ تر اردو شاعروں نے نظم نگاری کا فارمیٹ اختیار کیا، کیونکہ غزل اپنے صدیوں پرانے مزاج کے اعتبار سے ان کے مخصوص رجحانات اور خیالات کا بہت دور اور بہت دیر تک ساتھ نہیں دے سکتی تھی۔ جدیدیت سے وابستہ شاعر کے لیے یہ مجبوری اس قدر شدت کے ساتھ نہیں تھی، کیونکہ یاس و حرما، نا امیدی اور غم ذات کے اظہار کی گنجائش یہاں موجود تھی۔ بہرحال ان نکات کو سامنے رکھتے ہوئے اردو غزل پر جدیدیت کے اثرات تلاش کیے جائیں تو آسانی ہوگی۔ میں نے ابتدا میں ہی عرض کر دیا کہ ہاں جدیدیت کے اہم رجحانات اور اسباب کا تفصیل سے جائزہ لینے کی گنجائش اور ضرورت نہیں ہے، اس لیے بس اتنا بتا کر آگے بڑھتی ہوں کہ بڑھتی ہوئی مشینی بالادستی، تیز رفتاری، عدم الفرصتی اور رشتوں سے بے نیازی وغیرہ نے جس صارفی نظام زندگی یعنی کنزیومرز کلچر کی بنیاد رکھی، اس میں انسان خود بھی ایک مشین کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا۔ گاؤں اور چھوٹے شہروں سے ہجرت کر کے بڑے شہروں کے ہجوم میں گم ہو گیا اور آخر کار تنہائی اس کا مقدر بن گئی۔ معاشرے کا یہ حال لازمی طور پر اردو غزل میں بیان ہونا تھا اور ہوا۔ اس اعتبار سے دیکھیے تو ادبی تنقید کا یہ نظریہ بھی درست ثابت ہوتا ہے کہ ہر ادب اپنے عہد اور ماحول کا ترجمان ہے۔ ساتھ ہی اردو غزل حسن و عشق کے محدود دائرے سے باہر بھی نکل آئی، جو ایک خوش آئند عمل تھا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ فرد کی تنہائی اس عہد کا سب سے اہم موضوع تھا، جسے کم و بیش ہر شاعر نے بیان کیا۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں: بھیڑ چاروں طرف مگر تنہا، لوگ رہتے ہیں عمر بھر تنہا، کارواں کارواں ہر ایک منظر، آدمی آدمی مگر تنہا۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ غم کائنات سے زیادہ غم ذات پہ توجہ اس عہد کے شاعروں کا نشان امتیاز ٹھہری۔ بے اعتباری اور تشکیک کے پہلو بھی اردو غزل میں جگہ پانے لگے اور بے چہرگی کا احساس بھی اردو غزل کا ایک اہم موضوع بن گیا۔ محمد الوی، سلطان اختر، عمیق حنفی کے علاوہ شعرا کے ہاں مذہبی تشکیق کے پہلو بھی ابھرے۔ کسی کو ہو نہ سکی میری داستان معلوم، تمام عمر میں گونگے کا خواب بن کے رہا، کچھ اس طرح سے گزاری ہے زندگی جیسے تمام عمر کسی دوسرے کے گھر میں رہا، اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں، میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں، عجیب سانحہ مجھ پر گزر گیا یارو، میں اپنے سائے سے کل رات ڈر گیا یارو۔
1: آپ سن رہے تھے مقالہ موضوع اردو غزل گوئی میں جدیدیت کے اثرات۔ مقالہ نگار تھی محترمہ زرنگار یاسمین۔ اب کلام شاعر کے تحت اپنا کلام پیش کر رہے ہیں جناب شاہد اختر۔
2: اڑتا ہوا تمام شرارے سے کم نہیں، رنگے ہوا ہے اور نظارے سے کم نہیں، رنگے ہوا ہے اور نظارے سے کم نہیں، بے ذائقہ ہے شام و سحر اب میرے لیے، بے ذائقہ ہے شام و سحر اب میرے لیے، ہر لمحے حیات ہزارے سے کم نہیں، جو بھی ہے جس قدر بھی ہے اپنی چمک دمک، جو بھی ہے جس قدر بھی ہے اپنی چمک دمک، یہ روشنی بھی چاند ستارے سے کم نہیں، یہ روشنی بھی چاند ستارے سے کم نہیں، لیٹے پڑے رہو اسی اطراف میں کہیں، لیٹے پڑے رہو اسی اطراف میں کہیں، دیوارِ غم کسی بھی سہارے سے کم نہیں، دیوارِ غم کسی بھی سہارے سے کم نہیں، ممکن ہے تم کو راس نہ آئے ہماری ذات، ممکن ہے تم کو راس نہ آئے ہماری ذات، ورنہ تو یہ کسی بھی ادارے سے کم نہیں، ورنہ تو یہ کسی بھی ادارے سے کم نہیں، اس میں بھی ڈسنے والے کئی سانپ ہیں چھپے، اس میں بھی ڈسنے والے کئی سانپ ہیں چھپے، اپنی بھی کائنات پٹارے سے کم نہیں، اپنی بھی کائنات پٹارے سے

میرا مصرا اور سہیلیوں کے سور میں ابھی آپ سن رہے تھے یہ لوک گیت. ابھی آپ سن رہے ہیں لوک گیت. آپ ہمارے سبھی کاریکرم ریڈیو سیٹ کے علاوہ موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. اس کے لیے ڈاؤن لوڈ کریں نیو جان AIR ایپ. اگلا لوک گیت ہم آپ کو سنواتے ہیں ہیم کانجھا کے سور میں.

0: ma tu cha bia no
1: هيلين هيلين شاباش هيلين مس سلیمن میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں
2: ارے نہیں نہیں مس سلیمن
1: میری بچی اب تھوڑا سن سکتی ہے اور بول بھی سکتی ہے مس سلیمن
2: ہاں مسز کیلر ہاں
1: ہیلین بول سکتی ہے

0: ملٹی ٹریکنگ کے 4 پروجیکٹوں کو بھی منظوری دی۔ بہار میں قومی شاہراہ 22 کو وسعت دیے جانے کو بھی منظوری دی گئی ہے۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ اعلی معیار اور کفایتی بنیادی ڈھانچہ اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز ذیلی ٹھیکیداری سے متعلق ضابطوں کا بھی جائزہ لے گا۔ امریکی سفیر سرجیو گور نے مرکز اور جموں کشمیر حکومتوں کی جانب سے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں سیکیورٹی کو بہتر کرنے سے متعلق کیے گئے اقدامات کی ستائش کی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سوشل میڈیا کے دور میں درست، قابل بھروسہ اور شہریوں پر مرکوز حکومتی رابطے پر زور دیا ہے۔ ایران نے امریکی فوجی کارروائیوں میں سہولت کے خلاف خلیجی ممالک کو خبردار کیا ہے۔ نیدرلینڈز میں مردوں کے ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ میں بھارت پاکستان کو 3-5 سے ہرا کر دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گیا ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں گول میں بھارت نے پہلے ٹیسٹ میچ میں میزبان سری لنکا کو 165 رن سے شکست دی۔ مانو ستھر نے پہلی مرتبہ 10 وکٹ حاصل کیے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی کابینہ نے آج 13,000 روپے مالیت کے 5 پروجیکٹوں کو منظوری دی، جن میں ریلوے کے 4 اور شاہراہوں کا 1 پروجیکٹ شامل ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے آج نئی دلی میں کابینہ میٹنگ کے بعد میڈیا کو پروجیکٹوں سے متعلق تفصیلی معلومات فراہم کی۔ جناب ویشنو نے مطلع کیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر قیادت کابینہ نے ریلوے کے ملٹی ٹریکنگ کے 4 پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے، جن میں 4 ریاستوں مغربی بنگال، اڈیشہ، تمل ناڈو اور آندھر پردیش کے 8 اضلاع کا احاطہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان پر کل 9,450 روپے کی تخمینہ لاگت آئے گی اور یہ پروجیکٹ 2030-31 تک مکمل ہوں گے۔
1: 5 بہت بڑے فیصلے لیے ہیں۔ پہلے 4 پروجیکٹس ہیں جو کہ ریلوے کے ہیں اور 5واں پروجیکٹ ہائی وے کا ہے۔ پہلے 4 پروجیکٹ میں جو ہاوڑا سے چنئی کی روٹ ہے، مین لائن ہے، اس مین لائن کے کوڈروپلنگ کے ڈیسیجنز ہیں، اور ایک ہے کٹک سے پیرادیپ ریلوے لائن کا کوڈروپلنگ کا 3rd اینڈ 4th لائن، اور 5واں پروجیکٹ ہے مظفر پور سے سیتا مڑی ہوتے ہوئے سون برسا ایک تک، یہ 4-لین ہائی وے بنانے کا۔ ٹوٹل 13,041 کے پروجیکٹس آج کیبنٹ نے اپروو کیے۔
0: مجوزہ پروجیکٹ تقریباً 60 لاکھ کی آبادی والے 6,448 گاؤں میں کنیکٹیویٹی کو بہتر بنائیں گے۔ اہم سیاحتی مقامات تک ریل رابطہ بہتر ہوگا اور اہم اشیاء کی نقل و حمل مستحکم ہوگی، جن میں کوئلہ، سیمنٹ، اسٹیل، کنٹینر، آٹوموبائل اور اناج شامل ہیں۔ جناب ویشنو نے مطلع کیا کہ مرکزی کابینہ نے بہار میں قومی شاہراہ 22 کے مظفرپور، سیتا مڑھی، سون برسا حصے کو 4 لین والا کرنے کو بھی منظوری دی ہے، جس پر تقریباً 3,590 روپے کی کل سرمایہ لاگت آئے گی۔
1: بہار میں بہت امپورٹنٹ آج ہائی وے کا پروجیکٹ مانے پردھان منتری جی نے اپروو کیا ہے۔ یہ پروجیکٹ نیپال کے بارڈر سے لے کے سٹارٹ ہوتا ہے، 83 کا براؤن فیلڈ پروجیکٹ ہے۔ ایگزسٹنگ لائن کو اپ گریڈ کیا جائے گا 4-لین ہائی وے میں، اور 3,591 روپیز کا انویسٹمنٹ اس میں ہو۔ کئی میجر ٹوریزم کے اسپاٹس ہیں، پلس ایک طریقے سے یہ سارا اکنامک کوریڈور بن رہا ہے۔
0: سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ اعلی معیار کے بنیادی ڈھانچے کے ساتھ ساتھ کم لاگت حکومت کی اہم ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے معیار سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ آج نئی دلی میں ٹنلز اینڈ بریجز کانفرنس 2026 کے 4th ایڈیشن سے خطاب کرتے ہوئے جناب گڈکری نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ وزارت شاہراہوں کے کاموں کی سب کانٹریکٹنگ کے ذریعے موجودہ ضابطوں کا جائزہ لے گی، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کانٹریکٹ سے متعلق ضرورتوں کی سختی سے تعمیل ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد اس بات کو بھی یقینی بنانا ہے کہ معیار اور بروقت تکمیل کی ذمہ داری واضح طور پر اصل کانٹریکٹر سے منسوب رہے۔ جناب گڈکری نے مزید کہا کہ وزارت پہلے سے ہی کانٹریکٹرز کا ان کی کارکردگی کی بنیاد پر جائزہ لے رہی ہے، اور یہ عمل تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ ڈی پی آر تیار کرنے والے کنسلٹنٹس پر نافذ کرنے کی شروعات ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ٹینڈر کی اہلیت کو کارکردگی کے جائزے سے منسلک کرنے کی بھی تجویز ہے۔ ہمالیائی خطوں میں تودے کھسکنے، شدید موسم، قدرتی آفات اور لاجسٹک دشواریوں سمیت تعمیرات کو درپیش چیلنجوں کا ذکر کرتے ہوئے جناب گڈکری نے کہا کہ ہمالیہ میں زیر زمین سرنگوں اور پلوں کی تعمیر کا کام کالی مٹی کی چٹانوں والے علاقوں

0: ملکوں کے مقابلے زیادہ چیلنجز سے بھرا ہے. جھارکھنڈ میں جے پی ایس سی جے ایس ایس سی سے متعلق طلبہ کا 26 روزہ احتجاج ختم ہو گیا. ریاستی حکومت کی جانب سے بھرتی کے مختلف امتحانات کو منسوخ کرنے کے فیصلے اور مبینہ بے ضابطگیوں میں تحقیقات کا حکم دیے جانے کے بعد ایسا ہوا ہے. تاہم اس فیصلے سے وہ امیدوار ناخوش ہیں جن کی منسوخ ہوئے امتحانات کے ذریعے پہلے ہی تقرری کی جا چکی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: احتجاج کر رہے طلبہ نے ریاستی حکومت کی

0: امیدوار ناخوش ہیں جن کی منسوخ ہوئے امتحانات کے ذریعے پہلے ہی تقرری کی جا چکی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: احتجاج کر رہے طلبہ نے ریاستی حکومت کی جانب سے 22 امتحانات کو منسوخ کرنے کے سلسلے میں نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے اور جے پی ایس سی سول سروسز اور جے ایس ایس سی سی جی ایل سمیت 45 امتحانات میں بے ضابطگیوں کی تحقیقات کا حکم دیے جانے کے بعد اپنا احتجاج ختم کر دیا ہے۔ طلبہ نے تحقیقات کے لیے حکومت کو یہ وارننگ دیتے ہوئے 60 دن کا وقت دیا ہے کہ اگر تحقیقات غیر منصفانہ یا ناکافی ثابت ہوئی تو وہ اپنا احتجاج پھر شروع کریں گے۔ طلبہ نے آج شام رانچی میں جےپال سنگھ منڈا اسٹیڈیم سے البرٹ ایکا چوک تک ایک آبھار یاترا بھی نکالی۔ اس دوران حکومت کے اس فیصلے سے 2628 امیدواروں کی تقرریاں متاثر ہوئی ہیں اور انہوں نے اپنی نوکریوں اور مستقبل کے سلسلے میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جھارکھنڈ سیکرٹریٹ اور پروجیکٹ بھون کے باہر احتجاج کیا۔ احتجاج کر رہے ملازمین نے کہا کہ انہوں نے مقررہ عمل کے ذریعے امتحان پاس کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر بے ضابطگیاں ہوئی ہیں تو قصوروار افراد کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے، نہ کہ منتخب اور مقرر ہوئے امیدواروں کی تقرریاں منسوخ کی جائیں۔ رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: مغربی بنگال کے ندیا ضلع کی ایک عدالت نے مبینہ نفرت آمیز تقریر کے معاملے کے سلسلے میں عدالت کے سامنے پیش نہ ہونے پر ترنمول کانگریس کی رکن پارلیمنٹ مہوا مویترا کے خلاف اریسٹ وارنٹ جاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ کرشنا نگر عدالت نے اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ وارنٹ جاری کرنے کے سلسلے میں ایک رپورٹ 28 اگست تک داخل کی جائے۔ مویترا کے خلاف مبینہ طور پر خواتین کی توہین اور نفرت آمیز تقریر کرنے کا معاملہ ہے۔ عدالت نے اس سے پہلے اس معاملے میں انہیں سمن جاری کیا تھا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت میں امریکی سفیر سرجیو گور نے مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر کو بھارت کا اہم حصہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مرکز اور خطے کی حکومتوں نے سلامتی کی صورتحال میں بہتری لانے کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں۔ جناب گور جموں کشمیر کے اپنے پہلے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے سری نگر میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کے ساتھ اپنی ملاقات کو مثبت قرار دیا اور کہا کہ فریقین نے مستقبل سے متعلق اہم اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ جناب گور نے کہا کہ حالانکہ آج کوئی رسمی اعلان نہیں کیا جا سکتا، تاہم سفر سے متعلق ایڈوائزری میں کمی لانی چاہیے، کیونکہ نئی دلی اور مقامی حکومت کی کوششوں کی بدولت سلامتی کی صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے پبلک سرونٹس کو مشورہ دیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال صرف معلومات فراہم کرنے اور شہریوں کے ساتھ جڑنے کے لیے نہ کریں، بلکہ اسے ان کی شکایتوں کو سننے، سمجھنے اور کارروائی کرنے کے لیے بھی استعمال کریں۔ صدر جمہوریہ نے زور دیتے ہوئے کہا کہ جب معلومات تیزی سے پھیلتی ہیں تو اسے ہمیشہ مستند ذرائع کے ذریعے درستگی، معتبریت اور عوامی مفاد کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ صدر جمہوریہ نے راشٹرپتی بھون میں انڈین انفارمیشن سروس اور انڈین اسٹیٹسٹیکل سروس کے آفیسر ٹرینیز سے ملاقات کے دوران یہ بات کہی۔ انڈین انفارمیشن سروس کے رول پر روشنی ڈالتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ اس نے شہریوں کے ساتھ حکومت کے رابطے کو مستحکم کرنے میں اہم رول ادا کیا ہے۔
2: سوشل میڈیا ہیز فنڈامینٹلی ٹرانسفارم دا وے سٹیزنز ریسیو، شیئر اینڈ ریسپونڈ ٹو انفارمیشن۔ یو شوڈ یوز سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ناٹ اونلی ٹو انفارم دا انگیج بٹ آلسو ٹو لسن، انڈرسٹینڈ اینڈ ریسپونڈ ٹو کنسرنز آف دا پیپل۔
0: صدر جمہوریہ نے مزید کہا کہ مؤثر بات چیت اور معتبر معلومات درخشاں اور جواب دہ جمہوریت کے اہم ستون ہیں۔ انہوں نے افسران کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے فیصلوں میں منصفانہ رہیں، اپنے طرز عمل میں تحمل برتیں اور ایمانداری کو سب سے اوپر رکھیں۔ صدر جمہوریہ نے واضح کیا کہ لوگوں کی خدمت کرنے کی انہیں تفویض کی گئی ذمہ داری ایمانداری، انکساری اور فرض شناسی کا تقاضا کرتی ہیں۔ صدر جمہوریہ نے مزید کہا کہ انڈین انفارمیشن سروس اور انڈین اسٹیٹسٹیکل سروس دونوں خدمات کا مشترکہ مقصد حکمرانی کے معیار کو بہتر بنانا اور لوگوں کی خدمت کرنا ہے۔ ایرانی دفاعی افواج کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل علی عبداللہی نے خلیج فارس کے جنوبی ساحل کے ممالک کو امریکی افواج کی مدد کرنے سے خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ تہران مقامی فوجی اڈوں کی سرگرمیوں پر گہری نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ جناب عبداللہی نے کہا کہ ان اڈوں پر امریکی فوج کے جنگی طیاروں کی موجودگی اور تعیناتی ان ملکوں کی معلومات کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جناب عبداللہی کا انتباہ ایسے وقت میں آیا ہے جب ایران

واشنگٹن اور تہران کے درمیان جاری طویل کشیدگی کے دوران خطے میں امریکی فوجی نقل و حرکت پر نگرانی جاری رکھے ہوئے ہے۔ جناب عبداللہی نے یہ انتباہ مذاکرات کی بحالی سے متعلق واشنگٹن اور تہران کے متضاد بیانات کے دوران دیا ہے۔ 60 روزہ مفاہمت نامہ کسی وسیع تر معاہدے میں تبدیل نہیں ہو سکا، جس سے سفارتی کوششیں مزید پیچیدگی کا شکار ہو گئی ہیں۔ اس دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ کسی طرح کی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے اور نہ ہی اس طرح کا کوئی پروگرام ہے۔ جناب ٹرمپ کا یہ بیان ان کے داماد اور نمائندے جیریڈ کشنر کے اس بیان سے متضاد ہے، جس میں کشنر نے کہا تھا کہ تہران کے ساتھ رابطے جاری ہیں۔ اس دوران ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے دعویٰ کیا ہے کہ تہران کو خود سپردگی کروانے میں ناکام رہنے کے بعد اب واشنگٹن مذاکرات کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ آج حکومت سپریم کورٹ کے اس حکم پر نظر ثانی چاہے گی، جس کے تحت اس نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو جامع طبی جانچ کے لیے ایک اسپتال میں منتقل کرنے کا حکم دیا ہے۔ آئندہ کچھ دنوں میں جیل میں قید سابق وزیر اعظم عمران خان کو جامع طبی جانچ کے لیے اسلام آباد کے شفا بین الاقوامی اسپتال منتقل کرنے کے پاکستان کے سپریم کورٹ کی جانب سے حکام کو ہدایات دیے جانے کے بعد یہ بیان سامنے آیا ہے۔ مقامی میڈیا نے خبر دی ہے کہ سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو اسپتال میں داخل کیے جانے اور اپنے کنبے سے ملنے کے سلسلے میں مختلف ازداشتوں کی سماعت کے دوران یہ حکم سنایا۔ عدالت نے کہا کہ یہ حکم عمران خان کی صحت اور زندگی اور طبی سہولتوں تک رسائی کی آئینی گارنٹی کے پیش نظر دیا گیا ہے۔ ہاکی میں بھارت نے روایتی حریف پاکستان کو 5-3 سے ہرا دیا ہے۔ نیدرلینڈز کے ایمسٹلفن میں جاری ایف آئی ایچ عالمی کپ میں آج اس بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گیا ہے۔ اس شکست کے ساتھ گروپ مرحلے میں پاکستان کی مہم ختم ہو گئی ہے۔ میچ کا دوسرا کوارٹر انتہائی دلچسپ رہا، جہاں دونوں ٹیموں نے 9 منٹ کے دوران 4 گول کیے۔ اس سے پہلے بھارت نے ویلز کو 3-1 سے ہراتے ہوئے اپنی مہم کا آغاز کیا تھا، تاہم اس سے پہلے بھارت کو انگلینڈ کے ہاتھوں 4-2 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ گروپ ڈی سے بھارت اور انگلینڈ اگلے راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں، جبکہ پاکستان کا سفر ختم ہو گیا ہے۔ آج گول میں پہلے ٹیسٹ میچ میں بھارت نے میزبان سری لنکا پر 165 رن سے شاندار جیت درج کی۔ بھارت کو 2 میچوں کی سیریز میں 1-0 سے سبقت حاصل ہو گئی ہے۔ سری لنکا کو جیت کے لیے 372 رن کا نشانہ ملا تھا اور لنچ کے بعد اس کی پوری ٹیم 206 رن پر آؤٹ ہو گئی۔ بھارت کے بائیں ہاتھ کے سپن گیند باز مانو ستھر نے بھارت کی جیت میں انتہائی اہم رول ادا کیا اور انہوں نے دوسرے اننگز میں 6 وکٹ حاصل کیے اور پہلی مرتبہ ٹیسٹ میچ میں کل 10 وکٹ حاصل کیے، جبکہ یہ ان کا محض دوسرا ٹیسٹ میچ تھا۔ 24 سالہ بھارتی کھلاڑی بیرون ملک 10 وکٹ لینے والے بھارت کے سب سے کم عمر سپن گیند باز بھی بنے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ مرکزی کابینہ نے 13,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے بنیادی ڈھانچے کے 5 پروجیکٹوں کو منظوری دے دی ہے۔ اس نے 4 ریاستوں میں ریلوے ملٹی ٹریکنگ کے 4 پروجیکٹوں کو بھی منظوری دی۔ بہار میں قومی شاہراہ 22 کو وسعت دیے جانے کو بھی منظوری دی گئی ہے۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ اعلی معیار اور کفایتی بنیادی ڈھانچہ اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز ذیلی ٹھیکیداری سے متعلق ضابطوں کا بھی جائزہ لے گا۔ امریکی سفیر سرجیو گورن نے مرکز اور جموں کشمیر حکومتوں کی جانب سے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں سیکیورٹی کو بہتر کرنے سے متعلق کیے گئے اقدامات کی ستائش کی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سوشل میڈیا کے دور میں درست، قابل بھروسہ اور شہریوں پر مرکوز حکومتی رابطے پر زور دیا ہے۔ اور نیدرلینڈز میں مردوں کے ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ میں بھارت پاکستان کو 3-5 5 گول سے ہرا کر دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔